0: Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix, intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla, watli masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, washkota kungena ka internet banking. Kujlava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ti kompone ta shkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo hekutirisa a konta ya kompone. Akavanhu, mahala kurumela te chapau kati kompone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Unwani tlamuselu, washkota kuhukuma aka banku utirisaku yona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
1: 8:27. Mitira Radio Moçambique esteti chengembani. Ila kula vetela Neymar Alfred na reza, mas ainda está com o cheque de ser longo com a família no mostrar a twin. 8:27.

0: Nani, 13 horas e 56 minutos. Mwingiswa Radio Mozambique, eu peramitumu yatu ku gitonga kugari tsigo ramhunu.
1: Mitumu yilumbagu slamsa terça-feira, munu dia 22 de setembro, mwaka wa 2026. Hago watagona kuma tumeli atu, hagira bajaba kuzi 14 horas. Hina inga mitsini ni Antena Nacional, ngwegasi hama na mahungu ya tigu. Hiu ya kuzi 14 horas ni 10 minutes. Hitama na mahungu ya li, mana taguma tala pa kuzi katinya zi 15 horas. Bi mihungu kuzi 14:20 hina pea ndima ya magazini ya silambo. Kazi katika zi 15 horas. 15 horas na maana mahu kukula hapa. Hakubeza 15 horas kuzi 15:20 munu mabili na maana aku kupinda longulo kushiriku. Longulo kwa suna zika kazi katika zi 15 horas ni 55 minuti chikati yoja kasi. Hina nga kumitumu kwa tupi.
0: Kukari sila munu muna bangazana ni Antonio Orlando Kumbani.
1: Nelson Francisco.
0: Lea si shao kuhia wana kumarungi ya mitini.
1: Ketu ingisina wadiga mtumia yekulimia kitonga.
0: Kani etu.

0: Hiba na gasi hipa rangul kunya shiriku ngara saba ku Antoni Kumbani na tahi dundugi sa zinzi muzinga omba masiku mwan. Jikati ni jukasi hiki jikati gide ko Kumbani?
1: Jikati ki nga tse Nelson, mi tumu gasi yi nga pama giso, mi tumu hinga yi randa ni nga zi ora zimbili, abu kuzikaturu zi ore gasi mani ni mahungu makata kuzinza international, Nelson Francis kuzi kinkatur zideja hini yide mihungu ya mahungu ya lima ngata ata masa kuzi kinzi orash. Mwaninga sivo inga zikinzi madinde magazini ya siyambo. Apu inga waita zinzi mzaga wa Mosambiki. Kinzi orash hini yide mahungu kuna San Francisco. Kinzi 20 kasi hitidi itamu ningalo ngolo kushiriku kupinda. Itu kasi ketu hitaku matkutako nubongyo zegu mtunga rati Mosambiki. Nabula mungi kitendi kano kuzi nge zaadi. Itu kuhungu wala Nelson.
0: Like tu hakani kusatseka Antoni Kumbani
1: na San Francisco.
0: Lars you shall kinyamisini.
1: Ciao ciao.
0: Good fellas.
1: Nyadore. Novdore.